kiếm nấu im công đầu chỉ bàn ái kinh ngó nấu im xem phải ra ngay có đơn tú đi thui vi à mi ta ô phiền nó quá ô ô nè ai tiê có kiểu có cái gì luôn chỉ lấy tôi cho mỏ đào hì à chỗ cố lên chỉ vi à ha ha ha ha ha nấu im nghe chỗ rồi ấy chỗ thế có ôi hoa chiều mẫu y sinh yêu miêu kìa ba chỗ nữ nâng chiều câu hồi loài này ông này còn nâng đồ thì là yêu quan tu giá chi hoa hay bú đo tu đi chi nhau á chúng ông đồ chú xuân nụ mẹ mi thế này chỗ chỗ nụ vầy mòn đi đâu à nụ chú ý chiều đeo xe nào ta hôn miên ta miên chú đeo hình đồ xin ông y là chả vô hông yu hoài chế kinh thiếu hoa nó giờ thì thiên ngô ngư lời thiên ngô ngư lời chứ niên chúng ta chỉ mong niên mà lòng quá chịu rồi nung ngon đi à đấy họ cái này không mà y hồng cái lên chi này quan nội cà phê ông cà phê mẹ bữa nay giờ thì đi cũng giờ thì đi à hôm nay chú niên chúng ta đi sáng niên có hóa luôn nè người áo đồng y chứ mà cản chết nè y bố đàn làm mò anh ấy như này cả đâu chết cả ý mất chết của nữ chiến được gì á nữ nào chú ăn biến biến miên mà thế hoa nó đó nữ ý vui vẻ vẻ vẻ đi á ai dạ ông đi á nữ nó còn ông đi hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi xa chú công đó hôn đi hôn bó hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi cần nào hôn đi hôn đi chá buông cỏ ý hào xế ngôn đi hôn đi kinh thiên hoa nó à, ông bảo bây giờ, mong họ, ta có hợp đơn không mà, ta càng hối bộ chứ không mồ, ngoài ưu ra bà quay đổ, càng này hào rồi, tôi không ấy đấy, ngoài năm nay chỉ bao thủ luôn không mà, có bà đi ăn chứ cả, ý ra rồi, ý ra bà, ấy ưu đi ưu đi, ta không hỏi rồi chứ không ấy, càng có nhìn nha, nữ thuần thuần đó kính ngoài không, nữ thuần ngọt thả giáo mà giáo, ngoài thuần thuần đó, có chứ cả, ý ra mà nàng rồi, ai u đi to đấy à? Thằng gì cái tu ông chín u, u đấy năng công, cha cha đeo yao á, cái này cứ chờ là tiếc là ni mô đại giả, ai cung cung, nữ áo viền áo bao người á, cha đeo lưng trắng, chỉ ăn lưng trắng lì thấy lưng hồ đu hiện tại trong uy cầu thì cha đeo bỏ quan, ngoài á, lưng trắng đại yao, cái này còn mẹ anh, ngoài lưng trắng đang gì á? Sing hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa cậu đem chiếc gà chị hổ cái này không bà kịch biểu đi ra đi ra một kỳ ba giờ bọn này này là nơi cung ngôn đi ở viện là bao hồi á đi vào thái theo ý đó nè chói thằng gì phải chói ra tiếng ngôn năn nỉ ngoài đi à chị gà chị gà chị gà chị gà chị gà gia đình thì corona không nên lo đi tan thiên đi đi nè cậu chú biểu họ cái này không mà khi nào bọn nhà biểu ra tụi đi cố kêu bây giờ chủ kêu cái trời ra đi đi khui đi khui sang hôm nay lều y cả đồ ăn 3000 nồi đi gan ra đi cố kêu ui ho y chủ kêu á ha ha họ cái này đi khui đi u ho u cung tăng gan lan chủ kêu u na nó mẹ cháu đi kêu thả chị con nó thua nó út cho ai y mẹ nó kia mà ai cô đi thử đi gà mà thử đi gà thao vào đâu tan thì đúng không mở hỏng nó làm nó lấy nhiều bò thao họ lại bò thao chứ sao nếu mà cháu bò thì mình cho đi tuần chiều đó chỗ kia đó cũng đã gây ngóng gì ra bao nên tôi lẹ đi chôn bò nó càng hộ em lấy đi không

họ nà nó đến nó mũi đâm bảo vô ngon mừng giang ngon này mỏ nhí nhiều đấy mũi đâm à hiện nay họ là kỳ nan có đâu mình họ bấy nhiêu ngày bảy cái ngũ sang cháu kiểu luyện đường đạo thâu đen hiệu trung thiên bị mà đi kim phong hiện to chỗ gì ni đen hiệu cháu họ trung bảy cầu sang đen bảo này hiệu mà đây hiện nay hoàng binh包围上的才女群公的黑了白了成了跟我才女全部挑战到恶故的每人的跑没用什么问题的每人跑用给你拿了一个好一每人我跑没人在下面上他照顾你啊基本上的每人跑用是我爱的这道才弄的没人不好每人跑用必定患病进化全部好回根吾老啊皇宫你要我回根好吧生下个那个吾操面子他说哪里他说给哪一年一英雄英雄是被皇娘的老爸的他会对手就是第一位暂时生下个那个心意良知下个给五幺二民女讲给你的路后继定断归单家下下进路感到要心中得到回根红王圣家顺给我来内贼顺台